0: الشريح تنيت يسوع سويتشان ان وجيتي تيان نمانكن بلي بيلخ نيديان والاس باسويتشان بليني ساني سامبون ستاده اجب تيان ingih ka desa punika sampun tigang pada di tiang mahbah puniki sana mangkin katur ring pamiarse sarang sami sana sampun wenten cakepan puniki ring ajeng suang-suang alar sana sampun makde karcis durus ngeranjing puniki loket sampun membuka ingih om swastiastu
1: ratu gongkak
0: ingih
1: Tidak, Ratu.
0: Ipa, nih?
1: Tidak, tuh.
0: Sira, Niki?
1: Ini belok, tuh.
0: Oh, beh.
1: Ratu.
0: Cenik dia suara ada.
1: Cenik, Ratu.
0: Nge, ini belok.
1: Ini tuh, Ratu.
0: Terus.
1: Tidak, jadi nyarengan asola itu, sana nomor 4, nih, Ratu. Ledangan, Ratu, mau dijebol si Ratu. Nge, Ratu.
0: Nge.
1: Sarang-sarang lah tu. Ratu Surya. Om Swastiastu. Sang Inarana. Kul.